waɗansu bayan Allah kana tare da su ka je kasuwa da su ba ka je ka dawo ko baka gani suke ba baka gani bane ne ka baka gani ba ka san tsakanin su da Allah ba bauta ta Allah kala biyu ce akwai bauta ta jiki